Za bossa nova muziku je tipično da se igra na klasičnoj koncertnoj gitari s najlonskimi žicami i da se čuju decentni perkašni instrumenti. Jači se intimno i rezervirano. Kako se je to ugodalo Džiboniju u Jački, nisi više moja bual, morete sada čuti.